Mizu te tiamate channeng no mizu kuna instrumental hana borojia te karemate borojika ha hana ko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko toko tin teta mate kare akam chana di achana kaete na tak nye kore kareta. Nukta mengceska temono seko tau teki yalfwe kam tahin yo kheri 18 gum 18 menete kwa jenge karako ha? Radio. Xkan FM onaten siyewe o takono nyeha FM siki. No te ana kwa te ukurio programs ki te kana kwa klo te ha te ukurio program te direct kwa kota ka eja mo sana ta ikara ma ho je te te kwa kota ka eja ko ntwa gore kareta ha kona ki ti u ana suka timi cha anja na garo no ho ta no tere ha ha mano cha koma ago de huwa xk fm ta titin qam radio stasi kona cha sura ma cha tikre kota ko mo gore kareta so ha kona ki hintu tek tek te wi programme de ho te khatre karetam.